Jeg kommer fra en festlig ball, I lite glad man ser. Bland damerna jeg gjort mitt val, var tærna jeg tilber. Først bjød jeg opp en tekk blant din gudomlig valsende val. En vekst som hindens, sped og fin. En kyss

Til sist en liten rosenknopp, så blyg og sedesam. Jeg ser og full av lengtan hopp, går mycket sirligt fram. För kattiljongen vågar jag min festman löfte fått. Hon gav mig skamligt en god dag. Ja, balen flydde brott. Att kuggad bli iselig kampanj, jeg forjusende til trøst jeg derfor i champagne meg smått berusende. At det kogget bli i slik kampanje med jeg forjusende til trøst jeg derfor i champagne